chefosa kawha kawha le le manala kawha le le mathata mathata mancha di saka kache koro saka saka saka kache koro saka saka.